0: kažem zbunjen kad sam stao, sorry kume nisam znao, vidim ljut je bit će rata, kaznio bi i svog brata.
1: Kakva će to biti noć?
0: Vadi rozu, vadi sivu, popili smo koju piju, subota je znate sami.

0: narejen za moja ušesa.
1: Blago meni, kad me Bog baš sa tobom špojio i sve puteve ka sreći

odrišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,